ti ko lalafia e wa iru won ma wo danu ni ologbon ti o moju ta lafia babo mu go ni o eniyan to lalafia enigbele aye rorun

0: ai ma eyin na le ru pe ni ja be to je pe o pada yi dande oyiwo yanyan eyin na le pe ke salaye titin ka wa wo na wu lajo gbe igba ba ba ri gbe igba e ri pe yo rorun yo si da 091-36-55-6952 na number ta fin da sito hello oruko ye ati bi te ti pe yes sir 091-36-55-6952 ina ni number ta fin da sito ko lati diamond 88.7 fm tun ben le lorin hello oruko ye ati bi te ti pe yes sir hello
1: abule abule
0: to e tesu ajo abule
1: era sir
0: yes sir ajo gbe adehun we amare ti ilo ni ari yin
1: be ni dadi mo fi olo ba se pe jairo o re mami ni ofiti ni mo wa
0: to
1: wa light and light ofiti ni mo wa
0: olohun se alaafia
1: to lo gbo olo yin bo ayo ju se yo ni ojo mejo
0: oda amare ti
1: I'm a retin.
0: Hello. Hello.